Azeri sir makena na la jale Sabay madam ne ma sigil ni gale Azeri sir makena na la jale Sabay badem ne ma sigil ni gale Donu nga se sali um bakke don nga ko Donu nga ijikom guwer taroy nga ko Donu nga se